0: ha ye be ha wo
1: wo ye apem so ye be pem wo be di oha
0: ye ha wo di
1: e ni ma sa
0: di apem ni apem wo preko wo be ti radio
2: number 105.2.